0: o tua mafi mafi. Koe o tua o kuke tuai ki e hou hau, ka o kuke fonu ki e mesi moe aloha. Kuke tau pia moe hae mau whamo oni ko ho peresi kua mau toloto monu i o mau au sia ai bae ua anga maalie o i tau pakolo atuene. Kwa feta o mau lau maalie ke tanga. Pia moia ko toa peu kuia te ki mau tolu. Kwa feta ia ki o kua whama oni oni. Kwa feta i kou hiu pekei mea ofa aki mai ho lau maalie ma oni oni ho kuroforo. Pia mau fie fia e o tua. Iai e mau mo ui koho folofola. Ko ia ai mo oni, ia ko ia ai mo ui. Iau mau kore, e o tua mas mas ko hi ko e polokalama, fang fang o ferente. Ki he fiafi ko e ni ke hoko mai ho lau mali e ma oni oni. Whaka hoko ho folofola ta puikina aki aki mau tolu ko toa pe. Ko toa pe aho katai. Ko ke fili ia kalaisi su i ho whai mesi ke mau hoko koe whanawa he whiri. Tā pua ki a ki a o sai pia pehe ke polokalama whangwhang o whirene te ke vai wa anga o e tau koe ni pia mo hi whonga atu o e tau mau amanaki ke whanonga i a. E tā pua ki no, e pakai tonga kotoa e o kuna o whanongoa ai polokalama ke kei langilang i ai aho o avio. Koe maulo tu i au whai, kore ko toa pe e huafa ho alo pithi su Christ, ko koe ho mau whaka mo ui, amen. Kore ke hufanga toa i pe, i he tala whata kakato ko osio no a whangia, a o whaki atu pe a mihe polo kalama whang whang o ferente ki he fiaf koe ni, tau lau koe tāpua ki moi manu i a lahi, ke whai ha tau whakalo to lahi, iho tau whakaloto lahi anga, koe wholofona mo ui ai o tua. Pēsi koutou o ke whai mea i ha pōpō. Mā ki tau tolu i he fiafini, koutou o pēiam he Ipseria Paula ke kakailo mā. Onga fulu mā taha ko ia oi vahe, pia koe vēsi tolu mo fulu, e tolu mo fulu mā wā, o pēhe ono whakalea. He hange nā mou talanga ta amua, ki he o tua. Ka mou mau mesi eni i he talangataa anau tolu. Pehe foki, kua talangataa eni, ai whaahinga ko e, koe uhia, koe mea iho mou mau mesi, pea whaifai pea nau mau mesi moki nau tolu. He kua loki e o tua, ai kakai kotoa pe, ki he talangataa. Koe uhi, ene whai mesi, ki he kakai kotoa pe. Mēs pōpou o e fiafin, o kto o pē ia, pia mi he whakaukau e lesoni na e lau. Koe o tua o e whai mēsi. Koe o tua o e whai mēsi. Pā whetā i lahi ki he o tua, ka e ngatong. Koe uhi koe ne, whakatū uta lelei ki tau tolu o tau au sia mai. Ai vai wa anga o e tau whakoloa, o tau whanong ai. Pea moho tau o tua. Te kōkore ki uhuwhanga tuai pē i e ngai tala whakatapu ko osi hono au whaki ka e whai mua tau i whi whakaloto lai aki. I e keresi koe uhi koe whai mēsi ai o tua o hangi koe ana tau whanongo ki e wholofola na e lau. O whakaofo au pito ai mo oni o kutala noa ki ai vesi na e lau pia mihe ipseri koe ni ki e kakai loma. Pia kutau sio ai ki he maa mo e whakotutu hau haua, mo e palani hau haua ai o tua ki e whahinga o e tangata. Pia kutau toka nga i ai foki, ai puu loloto o i tukupa ai o tua ke ofai ki tau tolu ai tangata aki a ene ofa ta enyata. Te au tau toka ngai ai ongo mo oni whakaofo ko e ni, e ka ai ngatonga, ko e talangata a raki, mo e whai mesi ai otua. Ko e uhi ko e kausen taile, Pea mea ia e tonga pea mo Eukaristia ne kotoa pe. Ko ki tau tolu ia na tau tala ngaka amoa pe ki tau tolu ki he otua. Pea na tau mate tau tolu ia e tau ngahi anga. Na tau whanongo ki he loloto ki he mesi pea mo e ofa ai otua. Tau mao e ki tau tolu ia e kainga. Ka ko tau mao e ki tau tolu ai kau sentai le, i he talanga taa ai kau siu, whanon, tai ngatonga. Te a koe toko lahi le vau e kau sentai le, o nau si tu a ki nau tolu, me e nau ngahi talanga taa, o nau puke, puke ke mau, ai mesi kua omi e he otua. Te a kau whaka whetai la, ki he otua. E kai ngatonga. Ko te au tolu, ko te au sentaile, ma mao au pi. Ken ke whanongo ki he whai mesi ai o tua. Ka he talanga ta a koene a kau isileli, a ka kai fili ai o tua, a kau siu. Ko hanga lewa he o tua a whaka hoko ene whai mesi ki a te au tolu a sentaile. O ne mesi api ki he ka kai isileli. Pe au mahino koe whakamo uio Isleri, na i kai au pito ke mga tu unga ia, i e nau tauhi lao. Maka tu unga ata atate, i he ofa, ia moi whai mesi ai otua. Koho tau otua, koe otua o he whai mesi. Nga pau whaweta i lahi ki e otua. Pai ke ngat ka koe konga whaka usko otua anki ai, tala mai, he kua loki e o tua ai ka tai kotoa pe ki he talangata. Ano, tau tolo kau talangata. Koe uhi ke ne whai me esi ki he ka tai kotoa pe. Koe ka tai kotoa pe talangata a ki he o tua. O kui kai hao ata. Sio, tala mai ai sea ni matolve si ono. Kua tau he kotoa pe a gea whangasipi. Kua tau alu taktahai ono ala o ona. Ka kua ai e o tua ke lawe kia te ia. Ai hira tau tolu kotoa pe. Pafeta i ki he o tua. Ia loma ma tolu ve sua tolu, he kui kai he tau fai keke. O tau fai e ngā hala kotoa pe. Pai ke tau au si a hoi fua ai o tua. Whanongo ka inga. Te au kui kai ha tau amanake. Pai ke ai ha amanake angai. Pea oku paha pea e amanaki ngā. Ko te veinga o e fiafi ko e ni. Ko e whai mesi ae o tua. Pea oku i kai lama ki ngā ue i ae whai mesi ae o. Kui kai lama. Pea oku i he ta pe ko e. I he whai mesi ae. Loma vahe hiva vestani. Oku i kai mo ua ae o tua ia ki ae. Pea oku i kai ha taha ia o tau ke mo ui. O angehe o tua, a mo ui ki hataha, o fu whakao fōia. He ui kai hatau tāu e tu. Pai he tuku pā ai o tua ke whai mēsi ki a te tau tolu. Ko e tōk mea whakao fō lahi ia, ki he whaahingi o e tamo. Ko whaam ke whakao si aki. Nei pou pou, ko e vau anga mālie, ka mata anga vau anga mālie o e tau koe ni. I aloma vahe mi ma. Pea koe vesi ko ia i hono balu koe vesi o pehenue. E kai, pa koe o tua o kune whakaha ai mo oni o ene ofa ana ke te tau tolu. I he pe kia talaisi ma tau tolu. Lolo tonga o tau ke ianga. Pa inga koe whai mesi ia. Moe whai mo oni. A hoi tau o tua. Pai ke tau ngā ue i ho tau whakamo ui. Tau tau ma ui i he tau tui. He ofa kua ne whai. Wha fōu hono alo ko sisu kais. Ko ia he tui big tai kia te ia. Osi e ngā ue i hono whai e kais. I tako hoi kolosi. Ko koe, ko ngā ue ke tau whai. Ko e tui big tai. Ki e ne keresi, mo e ne mesi, ka lava ke tau makoa mo ui. E o tua masma. Pai ke mau lava, mau, ka mai poko poko si i,
1: 98.5, 2000 FM, broadcasting in over 40
2: Koe konga ua ki a Pulokalamani, koe whakawhiloa tu ia a e whangowhango o Whirinite.

佢唔會一邊我愛愛多嘅波多多啲，就過嚟冇嘅我放馬路馬路啊，佢打馬路架架都愛放我俾馬路都打下地地我飛幾多，一打冇嘅放好過都放下飛落都愛放放我飛呢啲，佢冇嘢佢咪啲黐飛佢波波路路，俾咪係個 spell 佢愛會嘅關會佢愛馬丟，佢話愛話係咩事看咯。tolu ni ma kene osi pe hoko tu ba hongo fulu me be si ulaki ke be si balu e u be ano iki pe fori e si su a nga he kolo mo nga he wili si one faya ko yo na nga he fale lo tu mo ne malang a ki a ko speri o pure anga pe ne ngo pe ko ha ha langa mahaki pe ma ma ki na ne framo u ya behene sio ke ngai fu ukakai na langa hono fa tu he ofa ke de nau dol he na nau no fo ongo sia mo tu ko ha sia o hange ko ha fanga sipi ta e hana tau hi pe to ki be e ya ke ne ka wa ko wo la hi a e ta o ko mo tu a ka ku ka nga ta ma ki a e ka nga we Koia mō kōre ki he eiki o kua ana ae tāu, ki ne kounātu moha kau ngā aue ki utu ene tāu. Nange ae kau hongo fulo māua o ene ako, o ne tuku kia teki nau tōlu ki whaitiriha ki he ngāhi whaai ki he. Kuhi ki nau kapusi ki nau tōlu, mone ange ae mawhai ki whaitoo ae whahe ngā langa mahaki kotoa be moe maha mahaki. Pego eni ai hingoa o i kau hongo fulo maawa a apostolo. Koe uluaki ko Saimone aian e whakahingoa ko Pita. Mo ani te luhu ko hono te hina. Ko se misi ko e foha o se peti mo sione ko hono te hina. Ko Filipe mo pātolo miu ko tō masi pe mo mātiu ko e tānaki i tuku hau. Ko se misi ko e foha o Arefiusi. Mole piusi, ko Saimone o e kautaha mamahi i whanua, pia mo si tasi i skariote aia foki in ane lawaki i a si su. Koe kau hongo fulo mā wani na e whekau atu e si su o ne nai nai kia teke nau tolo pehe, aua te mo wafe i a hala ku alo kia sentaire, pia aua te mo hu kia kolo Samaria. Ka mawō mua ki he whangasipi kua mōre i he hako o Isleri. Pe i he o mawō mou whanongo nongo. O pe he kua ofi ae pureanga o he wani. Pe mō whaito o mahaki, mō whakatuu ae pekia, mō whakamaa ki ria, mō kapus te volo. Kua mō mao taito tongi, pe mō atu taito tongi. Kala noa fungani o e aho koeni, kamataa ki bengi hano hiki koeni maa tiwe potu tohi koeni. Na e fori e si su ae ngahi kolo mo e ngahi wiri si. O ne whaiako i e nao ngahi fale lotu, mo ne malang aki ae ko speri o e pure a ngā. Pen niongo pe ko e ha, ha langa mahaki pe ha maha mahaki, na ane whakamo uia. Koe i misi o e talanoa fungani koe ni. Koe whai e si isu a ene misiona i hono whai ako mo malanga ake ae hongongo lelei o e pureanga. Peka ea koe ia pe. Ae koe ana mo mea ki ai. I longa whahe ngā alanga mahaki pe maha mahaki nane whakamo oi. Koe talanoa fungani a o e aha koe ni. Te hoko atu e talanao koe ni pia pehe lewa, pia ihe wakai e si su ke he fuu kakai. Ai fuu kakai koe ni, nai langa hono fatu ihe ofa ke te kina tolu. He nanau nofo ongo sia mo toko hau sia, ohange koha whanga sipi tae hanau tauhi. Koe i misi ni koe o ki tau tolu. Koe wakai mai e ni a si su ke te ki tau tolu, o ku tau hange ha whangasipi tae ha tauhi. Pe i he whamatala koe o ku mahinu mai rewa ono mai o i misi koe wakai atue ni a si su koe tahui sipi lelei o hange koea kono whamatala.
Gospel no hiki e sione. Wakai mai a tau sipi lelei. Hoktau tolu koe whanga sipi kāinga. Pea koe whanga sipi e ke iai pe hano tauhi. Pea ka pau e kai hano tauhi pea ku nau mō vete vete. O kai ke nau ilo aho nau alunga. O ku nau he holo. Pea o ku keina ki nau tolu e whanga mainu pe kai o e whanonga anga. Tako ki tau tolu ia. Pea ku pehe he tala noa na e langa e fatu o sisu he ofa. Ko ne wakai mai kai te ki tau tolu ko e whanga sipi hange e oku tae hanau tauhi, li ake. Ko e whanga sipi oku kekeha amanaki pe whakatoa melie he kekeha i hanau tauhi. Ko e imisi e oku tau iai e kāinga. Pe ko e uki e ko e oku tau tokanga ki ai e whakaino hino a sisu na e langa hono whatu he ofa. Ka koe ne whanonga takai ho koe nea si su i he tukui kolomo, tukui mirisi, koe haa ene me ana e whai. Koe ne mako naki, pe koe ne whaiako, pe mo ene malanga aki a e pureanga, a e ongongo lerei o e pureanga. E si i ka inga, koe e whef koe ni o kuwe i tau tolo, e he tau hi si pile lei. Koe langa hono whātū i he ofa mai ki a te ki tau tōlu. Ko mi e koe ki tau ilo ai mea au tau whai pe mui tō kunga au tau iai whaha he ni he au tau tuku hāu sia pe moongo sia. Au tau he. Koe ta hae ni hae whai ngā i misi. Nai i kai ke ne ngāhi kowi ki nau tōlu. Kana e langa hono whātū he ofa. Oku langa e whātū a sisu he ofa mai kei te tau tolu. Ke tau tolu o ku tau tuku hau sia, pia moongo sia. Koe ke tau iloi, ho tau hala whanonga, he ku tau au kolo heo pē e hala whātau ki mati. Tau e langa e whātū a sisu, e toa ia e ne wholo wholo koe ia, o ku motu o e tau. Kau kutoko si a kau ngā aue. Ko ene wholofolo ene ke kau ako, ake nau tolu koe o ku mui mui ki a te ia. Isa, ake tau tolu koe o ku mui mui ki a te ia. I he hokoa te kong hao na ua o e tala noa o e e fia fini. O pe he ene e whakama whai i pena e whikaua tu e si isu. Kena ua o whai whakama oi. Fotu ue mati. Whakaa ai kui, i longa whaenga maha mahaki, pearanga mahaki. Ae te koe, na e whakamo ui e si isu, na e langa hono whatu he ofa o whakama whai a e ne ka ua ko, kena whai ai mea te tau. Isa, o motu o ai tau, ka utoko si i a ka o ngā oe, o e utu tau. Me koe ne wholawhalai mou kore ke eiki o ona ai tau. Tau kore ki eiki ona e tau. Whakatakolahi mai ai kau ngā ua. E si kainga ko tau tolu, ko kau ngā ua ko tō ape i he ngowe wainea. Ai o tua. O ikahi ki tau talo, he ko taha ui. O tu noa au ki tangata koina kui he tangata nei. Ului sino he te waloa konga kau. Nā e kai ke whakatatari ke a kotohi tāpu, pe whai hano teu teu. O ene mea ne whai koe ne alope o tala mo whakamatala ai mea na e whai e o tua ki a te ia. O tau whatongia, o ta tau ai te pe ko hae tō kunga o ku tau iai, ko tau tala loto ki he mea na e whai e e ki he tau mūi. Koe whōngoi a koe nio kuhinga kei a sisu. Ke langa ho tau whatu i he ofua ke teki nau tolu si i kaunga whanonga pirikimi o ku nau nofo o ngō sia mō tuku hāu sia. Pek tau wātu hange koe o kua kone kina i sisu pe hange koe ne whai e sisu. Koe ako naki pe a mwe mbalang aki ai o ngongo lei o pureanga.
Toi tau o be o whakamatala ai mea o kua whai e sisu ke tau mo ui. Koi ai a o tau whatongia koe kau ngā ue i he ngowe anga ai ngowe waine ai o tua. Ki kainga i he whia e whakoe ni o kuhuki ki tau tolu. Lānga e whato sisu i he ofa mai. Ta tau e me pe koe hae tō konga o tau iai pa whewhi tōna tau iai. O ki kai ke pūri pe ku toka a whio i e sisu. O ku tau nofo o ngō sia mō e tōku hau sia. Pe o ki kai ke ne nofo koe tau whihia pe koe whamau i ki tau tō. Ka ku langa hono whatu i he ofa mai. Pe koe ne whakaamu ia. Ke tala mai ai ongo ongo lelei mo balang ake ongo ongo lelei o e pureanga. Pe a whakamo ui o tau sino o tamai mo e lau maali. Ko e misi ana ia toko mai ke tau hoko atu aki ko hono kau mui mui. Ke tau hoko atu ai whai whakamo ui. Tua mafi mafi mau whakawhetai. He fiafi whakakoloa koni.